O te whaatalo whātu ile nei tai au fōu ile sua whamamalu o Iesu Keriso le whaao le kālesia. Ala whai mai ai whāngunga le lei, ile alofa maleanga le lei o le tātou atua. Rai o maia, se i o tātou tāpua i atu ile atua. O le nei, e pei ona mālō le angasala e oile oti, e whaapea fōi ona mālō le alofa tū noa e le amio tonu. E oo i le ola whaavavau i leo tātou wali i o Iesu Keriso. Tātou te tālu. Wa malei fua mai sa moa le atu nu upele i le nei tai au fōu lo mātou atua. A wa mātou afe atu. Ma wa mātou usu seu i la ua fio e ala i le tāpua inga. E le ngata mātou te si i tāu langa ma whaamanuina lo suafa sirisiriesi. Ae te tala ai ma au unanga e peo na iaile nei a la leo wha salalau. Anganga pa ia, a fio maia, e te pāpati soina o mātou tangata tā puai tai tō tasi. E mawhai ai o na whai o le tā puai ngai le awatele ma le mi ngāo e te tawai. Ae i watu lava ina wha sili sili ina lovi inga e wha avavau. O mātou talo e ala ia Iesu lo mātou o li whaola. Amene. O le a tātou vivi atu i le atua, ile vi inga wa saunia.